0: Jau saulelė vėl atkopdavo būdino svietą ir žiemos šaltos trusus pargraudama juokės. Šalčių pramonė su ledai sugaišti pagavo ir putodam sniegs visur į nieką pavirto.
1: Tuo laukus orai drungni gaivydami glostė ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
2: Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, o laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
3: Jūs girdėjote trumpą ištrauką iš Donelaičio metai, pavasario linksmybės. Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono šį rytą yra Rūta Gečienė. Tęsim programą toliau su Domanto Ražausko, pavasaris ir lietaus kambarys.

Ești de ghepungus care se joge, lir, pavasar, lietus nuobodžiai, keliasi dangus, aukštai se raušta.

Vislab, kas rudens biaurybei numerė verktams, vislab, kas ežerė gyvendams peržemavojo, ar po savo keru per žiemą buvo megojas, vislab toj pulkais išlindo vasarą sveikint. Žiurkės su šaškais iš šalto pašalio traukės, varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms, pelės su vaikais ir kurmiai šiloma gyrė, musės ir vabalai, odai su kaimėne blusų. Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko ir ponus taip, kaip burius, įgelt įsižojo.

0: valstybė.
1: O vorai kampuos sėdėdami verpalus audė, irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. Bet ir meškos ir vilkai šokinėdami džiaugės ir supliešit, ką tyloms į pagirį traukės. Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino snapą.

Pranešimai. Šiais metais Joninės įvyks sekmadienį, Birželio 14, nuo 11 iki 3 valandos, Grease Canal Park, Thomas Grasso Lodge. Norintys dalyvauti, turi užsiregistruoti iki Birželio 3 dienos, skambinant nedaileliai 737-4552. Rengėjai prašo atsinešti užkandį arba dezertą pasidalinimui. Organizatoriai taip pat ieško savanorių, kurie galėtų padėti sekmadienį prieš, per ir po joninių. Prašome pranešti Nidai registracijos metu, jei galite padėti. Nepamirškite, kad Rodžiusių lietuvių draugija kviečia studentus, kurie šiais metais pavasarį baigs vidurinį mokyklą arba universitetą, pateikti trumpą esė būsimam Rodžiusių lietuvių draugijos vasaros naujienlaiškio. Esė reikia pateikti ne vėliau kaip Birželio 1 dieną. This year, Joninis will be celebrated June 14th from 11 to 3 at Grease Canal Park, Thomas Grasso Lodge, 241 Elm Grove Road. Please note, if you plan on attending, you must register no later than June 3rd by contacting Nida Lalis at 737-4552. The organizers request that you bring an appetizer or dessert to share. Volunteers are needed on Sunday to help with the event. Please let Nida know when you register if you can help at Joninis. As the saying goes, many hands make light work. The event is sponsored by the Edward Gadaviskas Lithuanian Heritage School and the Lithuanian Heritage Society of Rochester. Don't forget the 2026 High School and College Graduating Student Essays for the Lithuanian Heritage Society of Rochester Summer Newsletter are due no later than June 1st. Thank you.

Dainavo Gytis Paskevičius ir Andrius Kaniava. Mūsų programa baigėsi. Jūsų pranešėja buvo Rūta Gečienė ir įrašė Darius Kavaliūnas. Iki kito sekmadienio. Sudėl.